0: Oluwa.
1: Oluwa.
0: Sọ pé Oluwa.
1: Oluwa.
0: Bojú wọlẹ̀.
1: Bojú wọlẹ̀.
0: Bojú wọlẹ̀.
1: Bojú wọlẹ̀.
0: Kò sànú mẹ́.
1: Sànú mẹ́.
0: Oya dua.
1: Oko Jesu. Oko Jesu. Oko Jesu. Ẹ̀mí mímọ́.
0: Ọ̀nà òdi ẹni àpò tó tètè.
1: Oluwa.
0: Ọjà ya ya ya ya.
1: Kò sànú mẹ́.
0: Iyẹn náà hàbí hàbí. Yele, Oluwa lo pe bo se pe mabo mabo mo fe ara won se oni mi le so re ma ro iwa taro ne ma lo e ma lo e lo tu won le Oluwa so pe Oluwa
1: Oluwa
0: reyan kiaki.